Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: tar Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, tja reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: sjómaður.
1: Við online um borð, utan eða marskar, við opus. Ströyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nýt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet frá opus, fær du støv og samband av sjónum. Ring til opus at 23213 eller vidja heimasjókara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vekkri.
2: Leierdein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Norrfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalding, gåumete og en av festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra telebussar køyra en klagsvikt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal ta nok sleppa, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje og idea av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn lekerantur. Vil heldur heva
3: fri, til ok, Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hvert skal vi kommunal.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: søke tiltak og I SMS. Månader en tjej til når juli blir jeg Ola søgen for det bøttene og I SMS. Klokken 14 er du underholdt hvis du skal sikksak, og vi bjør anledningsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger og I havn.
1: Sambandslokkeren innskyr ætlum en gaua og hónalige Ola søgen. Vi saunast tjauna, vi saunast fellesskapen, og Ólasøku saunast við öll. Góa Ólasøku.
2: Kyrve, einasta føreska mineralvatni.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Træet hevder rattelig og godt.
2: Smyr nu træet, vi strandar malen.
1: Ja.
3: Hølse hjelper av fjellet farja, innskyr ætlen limosøynen og ætlen farja falskje annars enn å gåa Olavsøko. Hølse hjelper av fjellet farja.
4: Blykross og farja innskyr ætlen enn å gåa Olavsøko vi hese i Aheidan. Lad okon hava hona og sluttliga samveru utan rus og minnast til at teka det av största allvara at verja okkara ungdom mot ruse. Blykross og farja.
5: Fra Torshannarhavn. Til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelig kappdåren her av Havnarva. Torshannarhavn innskyr Øtlund enn av Goa Olasøk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeti. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Frá Krastein, við einsta starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fólkinn annars, einar fram úr góða ólasök. Krastein.
3: Jusk ferjar einsta öllum ferjafólki einar góða ólasök. Jusk ferjar.
4: LFO einsta öllum ferjafólki einar góða ólasök.
5: Ferja lærarfella einsta öllum einar góða ólasök.
6: Ferja arbeiðarfella einsta límusunum við familju og öllum fólkinn annars einar góða ólasök.
5: Ræðin fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa öllasögum. Kæra varlega!

0: føringen og öllum vitjandi en flikkvandi ólasøkum. Atlantic Airways.
1: Nútla vissi eins öllum føringen en góa ólasøkum. Ikke som havnen av ólasøkum vi kapprore, skrugongon, góun leie og kandifloss.

0: tror jeg, I hevder rettelig godt, ja.
1: Skouseheals, er nå stegje, her bæger viner, og nå ikke anledd hittas til store dyster, goa møter, og anna goa kalda... Tja Skouseheals, visar vi til folkbøtt, pompet, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Skouseheals, du utsatter I nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast, og tenk oss vei ofta.
2: Havnar Handverskarafela innskjur ætlum fyrir að fæltsju og enn að gaua Ólafsöku.
3: Dekksendri innskjur ætlum enn sjóttan og gauan túr á Ólafsöku.
4: Ólafsökan I hóndun og vit hér á FM8 við innskjur ætlum okkar að lústarun enn að sér að gaua Ólafsöku.
1: Ein av største og beste rockbøtlen I danske tålagasøvne kommer noen fyrir. Nemlig D.A.D. Det veri vilt og det storslige omstøvnet har vi deg alltid for at dona til hemskjende løgnet av D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her I flott I frisiet at helen om live framførsling og mittel storritne kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead som mest atler førga kjenner. Hetta veri Otta Niva, Orsets rockkonsert og aller helst hemskjens vekansafestivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjep ægokommerskje nu og ægokommerskje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta veri vittlare enn nekandu.
5: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merker at framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og I mellom framkomnelse madrasser innan omkvarv I heimene. Og så det reisende knæsende gøyere litt jo I. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Aichene.

0: Strandamaling ver ultra sjar ja. Og vi som bjør vi tar 25% I avslaget av atlar travel. Kom til travel jo fra
1: Strandamaling.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Les Mayra og KUB.fo.
1: Færsølan innskyr öllum fyrja falskje eina góa ólasøk.
2: Bílóðir innskyr öllum fyrja falskje eina góa ólasøk.
3: Landsfela handverskarana innskyr öllum fyrjun, limonsøynun og samstarfsfelovun eina góa ólasøk.
4: Vita sev innskyr öllum eina góa og orskuruga ólasøk.
5: Frá lúf, tær og tøynun byr yngst eina góa ólasøk. Lúf.

0: Blei kross og følge, innskyr øtlandene gode ølesøkene vi har sitt av heiden. Læt dere ha hånda og stortlige samverd og uten rus, og minnes til at det er det største alvare at verje dere ungdom og møte ruset. Blei kross og følge.
1: Bygma Balslev, innskyr øtlandene gode ølesøkene.
2: Etter lønner grunneren Lusversk, innskyr øtlandene gode ølesøkene. Etter lønner grunneren Lusversk, innskyr øtlandene gode
3: Du showmower, vi online og bor, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
4: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.

0: Les Mayra og KOB.info.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndkjøtt der oppfyr til fri av samlige en prøys.
3: Værst du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Fra Løyv, ter og tøynom blir yngst enn å gå og ålesøke. Løyv.
5: Vi tar seg inn til Øtland enn å gå og årskerøyke ålesøke.
6: Førje lærerfella inn til Øtland enn å gå og ålesøke.
7: Landsfella handverskarana inn til Øtland Førjon, Limonsøynon og samstagsfellovån enn å gå og ålesøke.
8: Biloder inn til Øtland Førjefeltje enn å gå og ålesøke.

0: Ainoastaan Iuksion. Stranta Maalink.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta Mestar at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichene.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygma balsler, vit vita, lut ui. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alt I åpe.
1: Fra Torshannarhavn, til vi glede, først år å kunne bjå føregån til endelige kappråren her av Havnarva. Torshannarhavn innskjer Øtlund enn av goa ålåsøk.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn av goa ålåsøk.
3: Færsølan innskjer Øtlund førja falskje enn av goa ålåsøk.
4: Holsøhjelpere fjell av førja innskjer Øtlund limosøynen og Øtlund førja falskje annars enn av goa ålåsøk. Holsøhjelpere fjell av førja.
5: Sofa fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: for skulle møte. Eisene vil også godt om han også. Et særlig urvel vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Hälsohjälpare fyller färja, ensyr öllum limosynun och öllum färjafolki annars en att gåa Ólavsøku. Hälsohjälpare fyller färja.
2: Blykross färja ensyr öllum en att gåa Ólavsøku vid hesi áhætan. Låt okkun hava hona och stuttliga samveru utan rus och minnast til att taka det av största alvara att verja okkara ungdom mot ruset. Blykross färja.
3: För att hälsanar hall. Til vi glede hvert år å kunne oppgjøre førgen til endelig kappdøren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskyr Øtlun enn å gå av Ålesøk.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en mann, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Frá Krastein, við einn starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fólki annars, einar fram úr góða ólasök. Krastein.
3: Jusk ferjar innstyr öllu ferjafólki einar góða ólasök. Jusk ferjar.
4: LFO innstyr öllu ferjafólki einar góða ólasök.
5: Ferja lærarfella innstyr öllu einar góða ólasök.
6: Ferja arbeidarfella innstyr limu sunum við familju og öllu fólki annars einar góða ólasök.
5: Ræn fyrir ferslutrygg innskjur öllun en að gjóa öllasögum. Kæra varlega!

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Sambandslokkurinn innskjer öllum eina gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og ólasöku saunast við öll. Gaua ólasöku.
2: Faxikondi. Sletjur tostan.
3: Longa nú kast du okna þær ægangumerskja til ólasöku rórin 2026. Öll som kjöpa ægangumerskja netnon við lúdakaste om eit gavekost av 5000 kronir frá Atlantic Airways. Ætgangumerskene kostar 130 kroner og kunne kjøpast av ætgangumerskje.fo. Vi suttjas til kappbrøren av Havnarvann.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Vast du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
3: Það var tærnuts vindagjó, setið svo samband við gulluglugar. Við það var störst urvala vindi under plasti, timbre, ella træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar, tóta tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

0: PM Plus ynskjer føroya folki eina framúr góða ólasøk.
1: Atlantic Airways ynskjer øllum føroyingum og øllum vitjandi eina flikkandi ólasøk. Atlantic Airways.
2: Nútla vissi ynskjer øllum føroyingum eina góða ólasøk. Og tjær sum havnin ólasøk við

0: Torshannar Havn. Til vi glede først år å kunne bjøre føregånd til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannar Havn innskjer Øtlund enn å gåa Ålasøk.
1: Malermasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlund enn å gåa Ålasøk.
2: Færsøland innskjer Øtlund førja falskje enn å gåa Ålasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn å gåa Ålasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.
4: Appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter sutt at det storslitt noe vestmannabjørsene vi eknon eion, du kan stå eisne røyne akkurat VR opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan av bjørknon, eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturecenter bjóðar en dag fullan av upplivingon. Efter en friskan tur av sjónon, kan du sitta til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Frost innskjer ætlun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
4: Malarmasterin Ransin Napoleon Djurus innskjer ætlun enn a góa ólasök.
5: Hölsuröktarfélagi innskjer ætlun fóringun, limonsvinun og samstarfsfélagun enn a góa ólasök.
6: Jusk fyrjar innskjer ætlun fyrjarfólki enn a góa ólasök. Jusk fyrjar.
7: Frakrastein. Við einn starfsfólki, viðskiptafólki og öllu fólki annars eina fram úr góða ólasök. Krosstein.
8: Frá gulli glokkum. Til tykkum og umhugsa skifta vindeigi og húrar. Nú stu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja við til bestu lausn. Húr og chapes og openland. Vi vet at dikta gav vindeie og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi en fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Vigma Balslev ynskjer öllum en góða ólasøku.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi en flikkvandi ólasøku. Atlantic Airways.
2: Frá Vigma, vit ynskjer öllum en góða ólasøku.
3: Kökar, bægjverelse og klattarskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fo.
1: En av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
2: Atlantic Airways innskjer ötlån føringen og ötlån vidjande enn av flikkvandi ålesøkken. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskjer førja første enn av framur gaua ålesøk.
4: Etter løna grunneren Lusversk innskjer ötlån enn av gaua og trykka ålesøk.
5: Holsøhjelpere fjellet førja innskjer ötlån limonsøynen og ötlån førja følge annars enn av gaua ålesøk. Holsøhjelpere fjellet førja.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
7: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør livet lettere.
8: Du mål, hever høyepunne, torre høy, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatjen og føl mån.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Blykross Føyre innskyr Øtlandene gode ølesøkene vi har sitt avheten. Læt dere ha hånda og sluttelige samverd uten rus, og minnes til at det er det største alvaret at verje dere ungdom og møte ruset. Blykross Føyre.
2: Bygma Balslev innskyr Øtlandene gode ølesøkene.
3: Etter lønne grunneren Lois Versk innskyr Øtlandene gode og trykka ølesøkene.
4: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
5: Hei tid, Ola Søgan byrjar vi chattner. Sunnedag 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisande popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvar Ålasögstämning. Jag kan gå mest fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
6: Vast du av att vi tar dryckva röntor att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
7: Einasta i huxion. Strandamaling.
8: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
9: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvende har vi er i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisert at hellene om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant. Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store artister, goa løter og anna goa kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere sema vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
10: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
11: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka atlan lorst, men nei.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøgn. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøgn.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøgn.
3: Hálsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum limusøgnum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøgn. Hálsuhjálpara fela føringa.
4: Offer fra Eichene. Bygtene ekne så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: Fra portalen, nå sløy sin kapløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Sambandslokkeren innskjer ætlun en av gode og honalige ólasøkker. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellesskapen, og ólasøkker saunast við ætl. Gaua ólasøkker.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega atlan lorst, men nei.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Blykross og Følja innskyr øtlandet NRK og Ølesøkken vi hese i Aheidan. Læt dere hava hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at teka det i største alvara at verja okkara ungdom og møte ruset. Blykross og Følja.
2: Bygma Balslev innskyr øtlandet NRK og Ølesøkken.
3: Etter lønner grunneren Lusversk innskyr øtlandet NRK og trykka Ølesøkken.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle. Snabblaggulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofte Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Sugar Buffeten og Hotel Hafnia vera panorama 8. og 9. juli her vi borreja vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom an jod gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Frá Krastein, við ein starfsfólki, viðskiptafólki og allu fólkin annars, einar fram úr góa ólasök. Krastein.
2: Jusk ferjar ein stjórnlum ferjar fólki einar góa ólasök. Jusk ferjar.
3: LFO ein stjórnlum ferjar fólki einar góa ólasök.
4: Ferjar lærarfella ein stjórnlum einar góa ólasök.
5: Ferjar arbeiðarfella ein stjórnlum sinn við familju og allum fólkin annars einar góa ólasök.
4: Ræn fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa öllasögum. Kæra varlega!

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måte til reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Fra Løyv. Tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Lúv.
3: Vita sér innsjö öllun enn a góa og orskurruka ólasøka.
4: Færja lærarfella innsjö öllun enn a góa ólasøka.
5: Landsfella hannverskaranna innsjö öllun fyrjun, limonsøynun og samstarfellun enn a góa ólasøka.
6: Bílúður innsjö öllun fyrja fæltsjö enn a góa ólasøka.

Longer nu kanst du ogna dig ærkongomerskja til Ólavsøkuróren 2026. Öll som kjøper ærkongomerskja netnån vi i lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ærkongomerskjene kostar 130 kroner og kunne kjøpast av ærkongomerskja.fo. Vi suttjast til Kappbrøren og Havnarvån. Scouse House er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittast til store dyster, gode løter og en gode kalda Til Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utropter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi 8.

0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum farja fæltju og enn góa Ólafsøku.
1: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og góan túr á Ólafsøku.
2: Ólafsøkan í hóndun og við hér á FM1 við innskjur öllum okkara lústarun enn að sér að góa Ólafsøku.
3: Ein av største og beste rockbøkene I danske tålegasøvne kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott I frisjet at hele om live framførsling, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens verkeste festival. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida, hette vi vittlere enn nærkende.
4: Sona-appen har vi nærkende til ødel. Sona Plus hevur eitt lýti sindu meira. Sona Plus, eitt lýti pluss í gerandastennum til tvín sem kundi til fyrja til. Kunnandi treidnar á fd.fo.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at den lorst, men nei.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og kobær.fo.
1: Færsølan innskyr öllum fyrja falskje en a gaua ólasøk.
2: Bílóðir innskyr öllum fyrja falskje en a gaua ólasøk.
3: Landsfela hannverskarana innskyr öllum fyrjun, limonsøynun og samstarfsfelovun en a gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr öllum en a gaua og orskurruka ólasøk.
5: Frá lúf, tær og tøynun byr yngst en a gaua ólasøk. Lúf.
6: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, oavse av klokkesleit. Sitt etter ekokommerskje utdea av ekokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur.

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólavsøkun. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða ólavsøk.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga ólavsøku.
3: Hálsuhjálpara fela føringa ynskjer öllum límusvinnum og öllum føringa fólki annars eina góða ólavsøku. Hálsuhjálpara fela føringa.
4: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
5: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunna allt Du sier der taka allan lorst, men nei

0: Frávik mær, vit ynskja öllum ena góða ólasøk.
1: Nú til við ynskja öllum føringum ena góða ólasøk. Ongi sum haunan ólasøk við kaprore, skrúgongon, góðan lægi og candyfloss.
2: LFO ynskja öllum føringar fastja ena góða ólasøk.
3: For jeg arbeider av hele, ikke li mot syne om vi familie og ætlom for en kun annars, og en av gode og lavsøkker.
4: Fra kommunale brennestøyene, vi spyrja hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.